informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

Nisu svi dobri ljudi. Nisu svi oni koje znaš. Ni bijeg od samoće u kojoj se povlačiš kad provali očaj.

Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

i nepogod. 8.05 minuta, dobro jutro, dobro došlo na Talase Tek Radio. Ponedeljak je 13. juli, kroz ovaj dio dana, vodit će vas Miralem i Tarik. Svjedok je vrijeme. Naš poznati kolega Skopljak, inače iz nutricionista, zato što voli da jede džigerice, kasnije će nam preporučiti šta bi mogli jesti ovoga jutra. Pokušavam zaboraviti. Prošli puta je bio bojkotovan jer je predložio kupus kalju. I broj. Kalju ćemo jesti kada nam ne bude ni do čega. Ove će ovoga puta neku teletinu ili jagnjetinu, vidjet ćemo šta je pripremio, uglavnom ide ružmarin. Ali preko ograde, još jednom lijep pozdrav, dobrodošli na Talase Tek Radija.

0: Reklame TK Radija.
1: U nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

Mrak se skupio u kaprano jutro kao slab. Ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova?

0: Reklame Teka Radija.
1: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95. Marvel Head Drone 12,95. Figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim.

0: Ej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
1: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know
0: Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
1: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boješ ću se,
0: kolačiće. A ako voliš uživo da biraš,

0: Reklame TK Radija.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

0: Slušate TK Radio.
1: Američka vojska saopštila kako je izvršila nove napade na nekoliko lokacija širom Irana. Informaciju o napadima saopštila je Američka centralna komanda, te su naveli kako je Iran dodatno oslabljen ovim napadima. Hormuški Moreuz poručila je Američka vojska predstavlja vitalni pomorski koridor za globalnu trgovinu. Iran ga ne kontroliše, američke snage su raspoređene i spremne osigurati da sloboda plovidbe ostane dostupna komercijalnom brodarstvu uprkos iranskoj nepravednoj agresiji, uznemiravanju, pretnjama i proizvodnim izjavama, rekli su Amerikanci. Na novi val napada odmah je reagovao Iran, a iranska revolucionarna garda saopštila je kako su pogođene američke baze širom Bliskog istoka. Tvrdi da su napali ciljeve u bazama u Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu. Zvanična novinska agencija IRNA citira nekoliko saopštenja garde u kojima se navodi da su napali vazdušnu bazu Princ Hasan u Jordanu, američki vojni komandni zapovjedni centar za dronove u Bahreinu i vazdušne baze uključujući Ali Al Salem u Kuvajtu.

0: Reklame TK Radija.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Harima Tahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

informativni, edukativni, zabavni, na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži

0: Povećana je frekvencija vozila, posebno izdvajamo magistralnu cestu Bradina-Mostar. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste A1 Nemila-Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 radovi se izvode i na dionicama Lašva-Kakanj i Sarajevo-Zapad-Lepenica, a na mjestima radova obavezno je poštivanje postavljene signalizacije. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje, dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija-Sumbulovac, na prevoju Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Na graničnim prelazima Izačić, Kostajnica, Gabela Polje, Osoje, Zupci i Hum pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa

krečnjaka, a visoka je 73,5 metra. Legenda kaže da je ispod nje labirint koji vodi do drevne biblioteke u kojoj je pohranjeno tajno znanje iz alhemije, astronomije, matematike, magije i čega sve ne. To je bila još jedna radijska kockica, ovoga puta govorili smo o velikoj sfingi.

0: Reklame TK Radija.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

0: želiš drugim dijeli treću slup, jer si sretna ti na ruci Tuzlansko.
1: Tura!
2: Namjerno dobar, tuzlanski pilsner. Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića. Od 2. do 19. jula Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11.40, Delis 400 grama, 3.60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Od 13. do 15. avgusta svi putevi vode u Gradačac. Posjetite 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Uživajte u bogatoj ponudi izlagača, gastrofestu, stručnim sadržajima i nezaboravnoj zabavi. Plave gradačačke noći donose koncerte. Mirza Selimović. Četvrtak, 13. avgusta. Sheila Zonić.
4: Ja sam bolan bosanka.
3: Petak, 14. avgusta. I Miha Dalibegović. U subotu, 15. avgusta. Svi koncerti počinju od 21 sat. Vidimo se u Gradačcu od 13. do 15. avgusta.

0: Radio Televizija Tuzlanskog kantona. Program radija.
1: U nastavku možete poslušati prvi dnevnik Radio Televizije Tuzlanskog kantona.

0: Reklame TK Radija.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži

0: Da, Rijade, krenuli ste istraživati polje islamske duhovne muzike, vjerujem i sami, ne znajući koliko je to bogato polje i šta će vam sve ponuditi. Ali ste iz godine u godinu zapravo pomjerali i vlastite granice u tom istraživanju i danas ste stvorili, ja bih rekla, jedan potpuno rejanovski izraz kada je u pitanju duhovna muzika.
1: Pa jeste, ja imam običaj da kažem kada ovako neposredno s nekim razgovaram vezano za taj doprinos u kulturi, koliko je ko donio doprinosa, ja kažem neki ljudi koji se bave muzikom i žive od toga, a mi ne živimo od toga, nisu izdali 3 studijska albuma. Izdaju po par pjesama i pevaju ih čitav život, pjevaju tuđe pjesme, a žive od toga. A mi zaista smo ponosni na tu činjenicu da smo do sad izdali 3 studijska albuma naših, dakle, autorskih lahija. I ne samo to, nego smo prvi u Bosni i Hercegovini koji su to arhivirali na jedan poseban način, tako da upravo će o tome večeras biti riječi, da smo tu našu autorsku zbirku lahija i kasida, pored izvornih tekstova koje ona sadrži, pored opisa svake numere kako je nastajala, o čemu govori, imamo raspisane notne zapise, odnosno aranžmane za svih tih 26 autorskih lahija i to za 5 instrumenta koji se inače najčešće koristi u duhovnoj muzici.
0: Da, vi to kad ste počeli istraživati niste imali, vi ste morali krenuti od početka.
1: Pa nismo, pogotovo što mi možemo da se pohvalimo, jel, da naš bend su sve muzički obrazovani, mi toliko nismo, mi smo završili medrese, imamo sluha za ove stvari, ali naš bend, naši muzičari su svi muzički obrazovani, znaju da čitaju note i njima je to puno olakšalo posao, da sve naše autorske lahije, jel, imamo raspisane notne zapise, tako da je to sad i drugima olakšanje, a ko će koristiti naše, a i na neki način da i oni mogu da sutra urade to za svoje autorske lahije da raspišu. Ponosni smo, kažem vam, iz razloga što to do sad niko se time nije bavio. Evo, mi smo prvi i nadamo se da će i ostali izvođači slijediti naš put u tom smislu da svoju arhivu, odnosno arhivsku građu na taj način arhiviraju.
0: Sigurno da hoće slijediti vaš put zato što im ostavljate ostavštinu notne zapise i olakšavate im možda neke njihove početke, je li tako?
2: Svakako, evo, mi smo već imali dosta slučajeva da su ljudi nam rekli, eh, super, u mene dijete, ne znam, svira violinu, svira klarinet, klavijature i tako dalje.

0: Volio bi da mu se dijete više orijentiše ka duhovnoj muzici nego o ovoj muzici, dakle, o svjetovnoj, da tako kažemo. I onda smo na taj način, hajmo da kažemo, privoljeli tu djecu da se i oni bave duhovnom muzikom, da na taj način istražuju sva ta polja koja smo i mi evo istražili i hvala Bogu zaokružili nekim pozitivnim stvarima.
1: I samo bi se jednu stvar nadovezuo, svaki put kad imam priliku da gostujem u nekoj od emisija bilo koje televizije, kažem, ispričat ću to, a onda nekako, ma neću, ali evo ovaj put sam odlučio. Kad su u pitanju ovi projekti koje mi realizujemo, ima i dakle dosta koji smo realizovali. Evo, na neki način smo postali prepoznatljivi po tome da ona, zaista vodimo računa, jel, o toj duhovnom muzici na način da je razvijamo, da našoj omladini dajemo alternativu šta da slušaju, i neka ovo bude jedan apel za ljude koji budu slušali, a odlučuju tamo negdje u nekim ministarstvima ili opštinama, po tim javnim pozivima na koji se mi redovno prijavljujemo. Dajte da vidimo, da se osjetimo taj sluh, da kad neko se pojavi tipa grupe Rejan ili neki drugi izvođača koji zaista imaju šta ponuditi, nekim institucijama,
2: da osjetite vjetar u leđa.
1: Da osjetimo taj vjetar u leđa, jer vidite, ovo vam ja pričam iz prakse, ovo nije na pamet priča. Bolno i poražavajuće da za jedan projekat koji košta neki 30.000 evo, CCA, da ja moram da se prijavim na javne pozive od općinskog do državnog nivoa da bi se taj toliki iznos dobio. Jer mi toliko nemamo za kulturu ili je to problem neke druge prirode.
2: Da.
1: Zaista mi s pravom ovo govorimo jer smo ekipa koja radi, koja realizuje projekte, kod nas nema fiktivnih projekata, sve što se preda na neki javni poziv realizuje se, opravda se i tako dalje.
2: Na kraju ali, imate nažalost, i materijalne dokaze
1: na
2: da
1: kraju,
2: radite.
1: Nek samo je dovoljno da te komisije koje odlučuju ukucaju u Google bilo koje udruženje koje se prijavi, nek vide šta radi, koliko rade, koliko su realizovali. Ja sam se malo umorio od prijave na te javne pozive, kad meni neko da neki mali iznos, ja ne mogu s tim ništa da uradim, a moram da im to pravda. Tako da ja moram da nakupim desetak takvih javnih poziva, da prođem po 1000 maraka ili dvije, da bi realizovao jedan projekat.
2: Da,
1: malo je to... Malo to stvarno, umori se onaj čovjek od
2: toga. Da, s druge strane, vaše projekte nije jednostavno realizovati, to su uglavnom vrlo zahtjevni projekti koji uključuju mnogo učesnika i valja prvo sve te ljude okupiti oko zajedničke ideje.
0: I takako, mi često dakle, u nekom neformalnom razgovoru, kada Rijada nema, mi ostali članovi baš ističemo to kako bismo vjerovatno u nekim situacijama digli ruke, odustali i tako dalje.
2: On je taj koji ne da.
0: Da, on je taj koji ne da, tako je. I nekad zaista ta njegova, hajmo reći, pozitivna tvrdoglavost zaista nas iščupa, hajmo tako
2: zapravo,
0: reći.
2: Zapravo, Rijad dođe vama vjetar u leđa,
0: tako
2: o kojem
0: tako
2: pričamo.
0: Tako je, definitivno, apsolutno u tim nekim stvarima koje su nekad, hajmo reći, izgledaju kao sitnica, ali mora se čovjek dosta pomučiti. Toliko je tih nekih sitnijih stvari i detalja o kojima se mora voditi računa, ali to zaista radi na jedan nevjerovatan način. Mi se trudimo evo, da budemo na neki način odgovorni, mi se trudimo da budemo, da odgovorimo zadatku koji je postavljen pred nas, da na svojim nastupima i sve gdje god se pojavimo, pa čak evo i u realizaciji tih projekata, zaista opravdamo i ime grupe Rejani i onaj renome koji uživamo.
2: Da, a renome zaista uživate. Kada govorimo o autorskim ilahijama, koliko je zapravo teško napraviti jednu autorsku ilahiju i koliko je to jedan izazov za sve one koji jesu uključeni. Pričali smo o tome da to jest to što vi stavljate na notne zapise jest ostavština generacijama koje dolaze, ali koliko je teško bilo stvoriti to?
1: Pa, ne bi se ja složio da je nama to teško. Mi prije svega to volimo i mi uživamo u tome. To je naša ljubav.
2: Evo, koliko je zahtjevno da
1: dana, ali je zahtjevno upravo to iz razloga samo ovo što sam, o čemu sam malo prije govorio. Ove godine iza nas su nama dale dosta, mi smo stekli dosta iskustva, mi imamo određene prijatelje koji nama pišu tekstove, imamo prijatelje koji se bave aranžmanima i muzikom, imamo studije, sve mi imamo, ali mi nemamo materijalne materijalna sredstva do koje je jako teško doći da mi to realizujemo. I često je to najveći problem. Dakle,